0: wa se ho go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se ba do yon nwi, ba tun nwi, ba do ren kwe.
1: Todo mi tole, mi to kwen mi me. O to kwen mi kaka. O do FM 104.3, o do nwe keten, tok paton. Sek be lo si me binde. Mi to kwen nou, dokpo dokpo mi ton le bi. O agudo don mi de ya. Mi do kwe ton ton, do kwe do kwe mi ton le biwe. Fi de buwe mi de do kwe kwe ton ton. Mi do kwe ton ton, do kwe do kwe mi ton le biwe. Bene to me fi ya mi de yo. Mi do kwe ton mi ye, fi de buwe mi de do bene to me yo. Mi do kwe ton ton. Mi do kwe ton tonu do kwo do kwo mi ton le biwe. Kwo do a iye o hon, wa a fwa mi ton kwo ko. Kwo da kwo e, mi na tonu mi. Mi na to, kwo da honu mi. Kwo do a mi chrele, mi biya ma o, be na mi. Kwo mi me bi na kule, lo bo na to konu, ma o a chalono. Mi na kule bo se gbe ji bo to kone to po. Bo bi okun do. Keze me ekpe ton. Tur tone iwa. Do asanda ho yi asan ekpe ton. Do mo me kon asan le ma mi ton be okulo akulo ri so e. Won akulo so e yi akulo so. Bi fe na e ji we. Akulo na mi ton Jesu Kristo e bon do. Akluso ene yon, ekbe yon, eno so eto chi. Bono, pa, de je kakbe. Bo mi to kwe ton me, lo ho, mede mede le tin bo, e ka jodo asan ele okwe. Bo mi a le fo kwe ton bra, le fo to yi, bodo awajije. Ewe yin, awajije kede. E yin, awajije yon denu, we yon, tenkwa mbo jawa, to kanton me, to kwe ton. E ale le poblo mo, ana mo do mi jere le. A wa chiche o mewe dagwe o nou kwan li bono wadi. A luwe o, nou dagwe de nou sa li kwan fine a. Sinki di o, nou dagwe de nou sa li kwan fine a. Chile o, nou dagwe de bono sa li kwan fine a. Lua akada wa chiche me o, ana do nou kounu, bena pi o chiche me. O mi to kwe ton nou do kwa do kwa mi ton le pi. O do asan e kwe ton asan de we nyi. Bo nyan san da kode nou tokpo nokpo. Bo yin nou mensi. Bo yin nou me do we basa we teme teme le. Asan da kode we yin nou ye. Me mako son ton e. Me mako son ton an. Bo ekbe we. E na koukan an. Be nakpe yo. Abi de we. Kan de we koko. Lo bo ekpo bo ekpe ton na ichechi mi lo ko ton ton do kuro po mi ton le we mi to ku da honu o besin kan ho itoji tanta kan ho ito enu pe nu kun do aso be ko mete mete me le o mi to pe ton ye me le le to ye do kan ho ito gba sa ton le bi o mi lo pe ton ton do kuro po ton le we Bo a do kwe tonu mensi le we do ta chi. Mi do kuto kwe nou mensi le. Bo kana wan fito fino le ya. Bo kana wan zome vi le deswa. Do ye we, e do kan koto we. Mi na to kwe tonu mi. Bo do, e ekbe sangbe yon yin asan ta chi de. Bo yin asan fi fe nan de. Bo fi le da le ta fo. Asome yo. Mi do na kule bo to kunu ma o. Bodo mi mo gboje bo no gboje me kaka bo gboje ofo. Bo mi toro na bewe egbetin on ku da ho yin bo. Mi do na tonu mau. Egbe o. Jono de ya mi po wena na te ochi. Mi po cho mi po kana na te ochi yo. Tanda me o Brezeski ewe me do mo je.
2: Mi se bi yo mule da sume. Envoyer les filles à l'école. Send the girls to school.

Eyo, bienvenue nous fier à mi. Mi ba homme to, ni sobido, e gbe do chan. Do mi nya be gbe alin jura. E gbe alin jura, we tri a merci de ke gon me mi le pia me wa. E ben ke ke we ne gon. Ye le nyi gbe a. Le asan to khali kine a me ke we o le chi la san ya gbe wa. Olè ni kura glorieuse. Eye egbe jo da re kene gasi re kekwe po wa. Mi do la se mi abe nyi kol e radio to kwa ji. La ti ya gome. Do mi nou na ti ya gome su suire kudomi. Eye ende kwe kene le ya. Mi mana kudomi ya non no. Mi mana kudomi ya non no so kwa na gome le me. So kona kwa kula le me. So fiyo na nou ame le me. So kona nou nyanya le. Eme. Et mi a pour me ou mi a kwe do mi a vi mi a son roi mi so zon nan mon so zon nan mon do te a ta me a li ye mi gwa sogbe la ti a gome ye mi li dogbe nan mi to fie li ka popo ya me ka popo ke ne mi a dada milen a ou yo ye le e mo a ji ye mi le se a ta i do se Antoine me gwe do jura ki vaya dokta so li me e biyo gwe Le bien bébé, do le gain du mien, mien, ton mien, bé, so gai mené, obé, oh, obé, so que va y quoi, y'a qu'à aucun agent, et y'a me, retrouvaille qui m'y en a le gain du mien, et y'a à côté des cas, paumé des cas, tobé des cas, bé, Gigi me vioa, au donago, au panawan, non, au runazan, bé, Dame dao, dame dabe pou me a bliboa, un to fie le do, ya ka oken bazano, do ta sokbele, enu le. Ane hobe dwa me le foun kakava kora kwe, be yo be founwa, mule no bo bware yo, mule no bo bware yo, be a zan le yeji, ne wayo de to vare ye mi a o, kosi da ke lava je foun, mle da ke la je founwa, ata yo chan, Atayi be pou me achan ke ke on la ne ho dwa me kuso bene ke ke koro to gwa. Wa chon la gwa no ya ke ke anu. Bokwe akota fo fo fo fo fo. Kire mi le gen dwa me wa. A me se a me la no dula ta si kare ka me agman re ka me. Mwenye be enu. Ye oja ye wu dandan. Ye be a me dene va du dandan. Ya ka oken ogblen. Odo nyi ya va wu. Odo gwa wu. Odo kokola wu. Aple bli wa do si wa da. Wa tu. Ada ya ka oken ende kwe jola ho mia a wuji eye on to asona one dano le adopo me le se me ya du na ha de jro wa che anu do ogbon be pepe e pe de ka patro le do me ye tonene e don fi en do fi le do gbene dame dabe po mia keke wa kewe le asanji le so keke ton ya va le je e so le je gbe ya do dota ngbo Azanche ji, ta mwenye owa. Nye ere la biyo mi gwe. Fifi biya, anebe mi vaji yen chan topo le jora gwari. Mi yon vek pobe yon wa, azanche yen chan jiyen. Do, ata yi weja je gome. Aje weja je gome le 18, 19, 20. Kaka 21 le yon jora e. Ne, ten wanyo, la mele to nan benye yon biyo nan gwo ma. An le biyo gwe rara, unen mi kwa ma, unen mi mwa kwa ma, yon be azan. Azan la chi yon chan jiyen. Eyon, nou vitou ron, nou vinyan se la ou se ale, ne mi gwe non na ti agon, gwe konan nou, gwe vitou na vifi mi anon non ti, pou la ran sou mi anon non gwa li. Mi la nou a ti agon me tohari, do mi anton mi nyen be, e gwe ale yan san li, e kene mi adon me tohari kari ka mi do la ki nou do in ti, mi la nak pa pou la, azon li ki Amerika li ka la zon non, non me ke mi la gwa zan, kou do mi anbe vi ke mi ji yo, kakane peri ka, alo we tri ama si le ke kene, o la ten so e skoul, avek pou la nou. Vito, fino. E ke ento. Non, non, me ke ento. E ke o zan ekbe. Lo wedo ekbe. Lo odo la wedo be la nyon. Mi ke nou ten ti zan liya. Vok bokwe ne mi ya ye ke ya jare. Mi nan ne ma isi a siya ya ye ke ne le isi a siya vevere. E ke ne le so mi abe ga. Mi abe nkono to ape to ke kpe nan kudo. E ga. Bada ka be nya ogbo diasyon de zempo. Be nya ogbo e le gbole be. Toto me de la nani eye ese le nou ese kene mi le yo be atik 132 kudo atik 135 ka. E pou nou poso ale kene nou nyi do pe ala gbeto ke ou nyi le te. Ye odo do pe de odo nou de o kudo eyo wona.
ye kadodo le okudo fio ha me imbe akata kene le nyi e fio ha oto orula de asono na le wetri se ape wetri me alo per se ape me eye ne ne be nuare omten le wewa be so kudwe wantia wetri e me mile ya be nkeke a ma dragon agbe ya be ese ya jenu e ese ba lasto a me popo se ba la no po kaka na ga kemene ale ne obi wa no gbeji na do do omu se tonu omu odo ale kene akwe agbon do e fe matu mano gbeji matu fe do gameji o la no de e bie de kale ko bie jen de kaji no o la no de gbeji no le fe ko do la toa o la no de eyin se ba o so le o la so po ame Amerika ni la jire do kwere gbo asan wa la va to le mene. Amerika ni mjire do kwe do gbo asan wa va wa. Ene ne bi si ala no po ka ka ka ka va je. Ga ke mene e be e ve jire do kwe do do amedi o le ya. O hun wa be do pe o va o mten ve yi. De wa do ko so fio fo fio ha. Be do pe ya ye do. E ye ele ka do do me ku do fio ha yo mo je nti e ye ne. Gamia suwa enu ebiru la joro e gada kamia. Edu la ve joro mewa. Ameri lumu wene neo. Ameri o wega kea omteva no. Bejino. Eye eka. Kene lewa dome kele yin. E nyiko. Nomba kene o lewebe ifu ya. E kenyi watoa. Osokane. Eye kadodo kelewa dome ya. Egble. Neneba mwari. Eba lano po. Eye olano de. Bien de cale bien de cajia 5% au lano de no so kaka gawa me kaka va jega mené o va jera wa dokoro yo sogbe kudo ese kené odo so kudo nenebe e gatutuntia ne amede oleji be ja ono nenebe no me atro jera doko jagwa sogbe kudo ese ke o ware tete gogo e gajope e ga direction des impôts service des impôts ko gbonna afiko no wona nyabe gabara ka bi ahwe ole ya ogogo wa ola se nu gomele funu ale bi la no do ye bi la nyon ye ola tro la ba oka do do ki la no kudo o do me ya oru la gogo ye efe ke no tu won o du won wa ola jagbagba la tu nene be fion o do du vi ye oyin a jagbagba ne a sogbe kudo ese ya

to funu vano yi. Nela je wetro, gadre mea, obe yodo la ponu, nou potoru la va animasyon kulturel, folklorik, o la no ponu, la no tjiha, la no duwe. Nenebe nou la nanyi, le fidakbe, wetro, gadre mea yo wan. Meme lakbe ke yi wetri abe nkeke wivwa dengo wan, gadre le ndi kenya, yo la jira kwa mendo, o la kola nyigma, afye ne avele ya, yo la popye do lewa, yo la tu doan o le, yo be kwa me, kekeke ou, e la nyan, pokpo, yo la nyan be, kon de vyo, kon de ou vyo wa, o le onzon, ga o me, obe yo la gba okwe fanfan le, miyan to male okbo, yo la okwe fan le male okbo, gane miyan de, obe bol popo, kame tete, belot wan ya, petank wan ya, a football wan ke mi le football la ela nayi gardener me wetro me we nu popo la gba nayi lo musique ye lo gbonbe oyo hasino hame hame e kini la ba no nene be te pia me la ponu ne yo wa kosira gbe ye le ni wetri abin keke we vo arrego ye be ola don church grand reka le haso pe catholique to ame ne mbe o yi chochi wan to gbovad, mi anto miye, o la nudu la nanyi, ye Amerika de kala deto, enu ene jrowa, onto la dalasan wangbe. O la jaha, e yo la notu, la ma nene be nudu wa, kudo yo, nono, o kere le nye konde obe vinyonu, konde obe vinyon sware, jagbagba, e ye asan wan mba ido, ale nenu ogbono be nu la ido de kareka jagbagba ne avano ebtp ponde u kwe yo le yo pe yo le be ponde u kwe ponde u kwe ele kanro jo do chon yin ponde u beji ponde u kwe a ele ji be o chon ne vano amo do me ebe duno no mi ale yo la ten tu ponde u be e kwa o me ye nu ko le yo be sisi bubu e duno no la ten no me ne ameke ne le si ne ne binya le gabo po ya me ona me de la pedo yo ntia mo de le fa vo ame ne le taji ho gbebe yo la pedo ntia le yin so be bra obe bi ala no funu nto ala no funu nto do la de chi poto nyore mi nto mi je si be ne so be ba ne e pe ji bi a pedo ame de ntia ndudu no na funu e ha ha no na funu nyore be sia sia ya de ele nya me sia meto Ojibe yagwa seke ya gome alo fike ilato, la gogo nenebe ama walo le kponde uvwa, omunya fie nenwa le jolo. Oso kapopobe nomba, deka so dare, ele nye, ameke ole yobe kodonate, ele so alo donu oji, ele kwa chene nwo le fun toto, le fun obe jul tela. Ebe nomba ele nye 01-97-58-58-37. Nene mea, neme yu yari. Ale nou la idwa, milase. E azan, baten no. Atia mea lo, besha shayari. Ele nyi, ame siame tolo.

Nozio, ne misi hawande, ne king mesan, le jinami, le gbe bazan jade. E nou enti, e miso hawan yado ka jade le mbe nuko. E be chik pokpo, moun le do gomen. E gak pokpo, se si men, ye nou si anule. Ek be le nyi, de vyo be soukou di jitoto, kene mi le yo be rentre ya. E nou e yi, to jinam, yen be, mi anu ati agon me koude ya. Mpo nyon dek be fan vi, mpo nyon dek be kouda da silen koume. Nyon nou ek be kouda da silen koume, nou kenti nyon nou a da silen koume, ne ek be yo. Nou vitoro la, nou vinyanse la. E vide, Nke vinyo, evye le yin so. A mebe so be mbe dome ya. Evye. Vwade a me si a me. Lek be yazan ya me si a me kwa jidwe. Kwa lo vi soukou la. Ople kaye bik ne vi soukou la. Ople kaki ne vi yi soukou la. A me si a me kwa wa. King me san le gbonbe e ti popom le do ogomo amero le do me wa me si ame be do me ko le aga ko le po le do ame esu egbe wa to uniform nevia wa plekaye nevia ne gba yin be fi oha be sukulu yo le ichande e vi unsuvi egbe mi aten gbon yonu obe nya Aou, on le tue nan mibé, agweto fan vie gbe. Nou kenti nyon nou ya le fan vie o. Nyon nou ya, e de sonre jivye. Asou kwa si nou gbo wano nou ade ogbe vie ya. Nou ke va joro nyon nou ya ya ji o. On sou agble vie da kota ne. Vwa kwa ke bebe le ya. E va jo le kwa me. Do kene yon swak bele da do. Kho a me ya. Kho a ya me ko le ya. Yon swak bele da de ya. E nto li chi hotu ho chaka ka e va gole. E va jo le kwa me. Va ha ya horo ho e kobu me. E de via le do BPC le pe yame. A fi e beba haya ho le ne baten kando mene fifi ya. Obe o mande le funoro la ho BPC ya trovato sukuru ji la fi bwa ho transfer ya. E gake ne nyon baten so ve ho homa a ho transfer ne via baba to sukuru ji le BPC via dwa ya yu anu vi ho BPC. Nyonu fon ke nyonu le dran vun kaka gbea ke gbe jura gbea nyonu fon poga ke bi latin sove onu ane via e jagbagba ro be chi popo mle do ogome e saranu e jagba plikaye wo ke bi lawa e ga ke bi lawa o transfer be nu owa Ne devia batin va to sukulu jire kati ke mbele ya bele katrem. Ke mbo wen to chan bela ten do ameye be java yin le founu. E do la tou. E gade. Nyon nan mpo. Wanyan wan to aviji ndeken. Ya meke we trodwe. Le kati men alolo afike bele jiawa. Amede mounyanu ke ba vi bele fon. Devia jo toka ki avo jo ple funiti nika aspete ke lise li ala lomene vo. Fifi a fi ebeva ebyo nyanse le gaka obebe la henva. Devia la henva gbo ho laten kwa ya meye ya. Do chika me chan vo. Ele yan fi. Ne vi noy. Ame obe ne bon. Ame ole da si ya kone. Mule biyo sebi kaka jefunwa vitu arima.
le kouton le bene a fie bele ma. Yen yon vivan yo fon yo ato aveji le homon. A fie be haya hole ye ye ya. Dobe toro la. E tochi nam. A mon vato e oro de. Ne devia chan ba. Devia chan le fan vi. Be lura e sukulu. Devi do BPC jak baka do BPC ay. E kudu nene nti yo. Devia ma e sukulu guya. E be jora. E to o la jemon. Vito are nke jo. No kudo vino a are. Nemite o ne kikpe are. Devia chan re. Ni ko le jibu o ma mene devion ay. Devion e ki be java ni so o mon jenti o re. No vi doro. No vi nyan se la o. E jijo ame o be vio gwe lo. Mi do gwe lo. Bogo to le mon jilo. Sak le abo le jijo ji. A toku no okpo la o le yinu alo. Vo ame de fan vi. Yen be ma soro nkume na mi. Mi ken nwen ti e. E doke invito to ya. Bela o le viba gbezan me ya. E doke vino to bela o le viba gbezan me ya. E jona e. On soku nyon nwa. O ten de wano. O ten gbe wano no e. Fo gbe vino ade. O gbe vi ya. Alo o e nyon yo gbe. E vi. O gbe vito ade. Ta mi nyon fo nyon. E kem le gbuna fia. E akpabu dia. E vino e gbe le vida rene vito e. Nyan le gbuna be nyon wo e. Vito ade de we o de. Ta mounyon fifi ya, kwa de ya ji fifi ya. E vino, ye gbele vidare ne vito. Ye vito le hen. Je gbe. E doke, e vino rola o le gbe jora gbe ya. Vito ha, e ke gbale we. Do e ke ya kwa vi sukulu. E ja le sinan de vi. Aso e sukulu. E sobe mki yava ke yare. Ata e dosè Antoine. Ligi di madoka on karamelo ne mi do nyade akudo nu ele jo le mia bebe ne bi duwe nu ele jo le mia ba ko do me mia be po mo me do nu ele gbon ale jo le mia ba ta me ele jo le mia be ko me ele jo le mia ba pa mia ba gbo mi ke nu nti agbe ke mi do lazan ne onyun ne onyinyonu no gbe suran o ta ti fi ne yon soire ama pero nso antia no yin nsu no gbe yonu are no gbe vidare ne yonu are o ma pero ntia mi hun kana mi ka bo don bale yin 01 21 31 45 32 allo 01 21 60 41 22 mi aso wa so na tia gomale witroya.

Eyi wa be enya mi le gbun le fiya de sugbe wo ha e gbulon pataru ha me do game no le tele fi le gabo po ya me yo be un sen le isia zande e so be ngbe do me a o nya le ke no java chio voa vi e ke no ji yo pe lo nti o won de le wanti ne so be ngbe do me a ri eyi wa anyi wa to wa we java jara ngbe do me do no Eku obe wenu. Azawan be. Kene. Ojaba tron be yari. Le. Chokonwa. Le kebe java nado. Ne omle bene vyo. E sukulu. E ekbo. Mde le o. Bokweno vajwari. Le kebe lava nado. No vitoro to. No vinyan se la o. Vitoku vino. Bajri. Vito kouvino, bavon. Ekene lanyi, legbia. Mine imia roko me. Amerene, yedoko me. Amerene, so adoko iso wui. Ne glo kube glo. Ye kwe mi la kankan. Mi kya kande. Kento mi troa. De jyo yore mi magbono wabenya. Mi ji. Ta flache, a fonyon mi jive, et ton. E ne, a ton. O nyonu. O pote ak ban o tcho. O kwele da dene son, msou. E le den le nou. E le gbon do me to. E le gbon la ho me to. Ta mounyo wade le nito chan. Mbon nyasi le nito chan. O sent ame. O kwele da dene. Alo o nyonu. O msou. Mi jive ton ene. Mi wajri. Ye sonon. Be yo. Afye. E gloye. Be bule dare. Be yo. Obe. Ne loye be vyo ne bayi. Ye ne. O ne. Omba ke nwe tiyo. Omba nyam ke ole tiyo. Kaka ne pe wan. Be bwe ko java janyari. Alo bebe keye, eke sona me pou na enfiye, nou gonlona, eto gonlona le fon. Boko la, gonlona yo vivana ya. O jesi visan. Teve se se, adugu kule dudu. Ele jo! Ele jo le miye ben kouta. Ye mi le gbe nyane vi. Mi le pou nou pou. O, soke. E tom jesi yo wa. O ya soke to wa. Ne. Awe ne. E jo la gbe ya mi adi. Do minu emi ya un su o ya vevede ya mi mge na si o a. Nyi ko kene di vya sosoli ya. Ye no asoli le gmanta. Le dura japi le dura gbaje. Soli ya. Mi ambi nyi ko kude le yi. Nyi ambi nyi ko le tane. Alo oya. E kene gbe ya eva tro. E dono. E no uchi. U odi kara afiri ya. Anye ya jo agwa va odi kara afibu agwa anye jo. Uwa jafibu agwa odi kara. Uwa si ama tonne nero dwa me. E onto va tro. Gobele. A dodone sumi. Nyadon kwa sane gbe. Nyadon kuso benke ya ke ya. A gbe ale tro. Don kuso. Ale ne mi wwe gweto adwa. Eye wwa. Mi be miya so. Ame kene la vinu. Gwa ame do le konu. Le gwe bazan jia. Miya so e. Aso so jido jimene. Ame do. Ta amina vivu. Afibi nyaman bale di la fibu. Bo ne do ji. E gulo koka ame la kwedo wanti alava. Mi so e gweto adwa funu. Dota zole me ebe do gwedo da me siya me. E dame da. O le asanji mi do pe gwedo da o. E atayola je gome le ekelaba e to fi be egbe to mi asoro funu e ye ne mi la gba se mi abi ko a ko si la gbe are ga yin mi ami la se dota solomon be nko ye chora gbe are mi agba dogolo